0: Marketing Radija X 060 644 44 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

Adore You, jedan od najjačih hitova 2024. godine. Ali ako spominjemo jake hitove, ajde onda u odnosu na taj da se vratimo 10 godina unazad u 2014. pa da malo merimo, poredimo koji su to najjači ljubavni hitovi. Stiže nam Jess Glyn, Route 94 i My Love.